Benjamin Ingrosso, back to you. Och sen så kommer vi ha Shirley Clamp som tar oss till nyheterna klockan 8.